0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje. Dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da biće kidanje.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529. Svinjski kare 369. Industrija mesa Matijević.
4: Marketing

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama oni koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? E pa za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok osmake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda trogodišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Na TD radiju. I 12. jun, petak, vi ste na TD radiju i u TD kafeu i sad znate da mi ovde volimo da pretresamo naslove, aktuelnosti, pa sam ja pozvala Bađu da mi to uradimo ovde zajedno. Desi, Bađo.
1: Da vidimo ljudi, evo sad malo gledamo naslove, da. Ja sam naletala iskreno na jedan koji ono izuva bukvalno iz cipela, a to je, znate onu katedralu u Barceloni, La Familia ili kako već to izgovaraju, e, ta katedrala je posle 144 godine gotova. Gotova.
0: Dobro, mislim, okej, okay, super, stvarno. Čekaj samo da se podsjetimo kako to izgleda.
1: Ali vi ne kapirate. Ljudi, to čudo je moglo da se gradi još 200 godina, ali mi smo generacija koja je doživela da vidi kraj toga. Jel vi kapirate koji je ovo kao... momenat. Majke mi.
0: E pa dobro, Bađo, nam je mnogo drago što si ti tako uzbuđena oko ove vesti. Ja sam sad se podsjetila kako to izgleda. Znam što je to i sad, možeš misliti, gotova katedrala. Pa da, ali Bađo, ovo stvarno izgleda isto kao i naša Đavolja varoš.
1: A daj bre, Lolo, porediš Đavolju varoš i ovo, pa ovo se 144 godine gleda.
0: Možeš misliti, Bađo, 144 stvarno izgleda isto kao naša Đavolja. Pusti, sve smo prvi radili, sve je to bolje. Pusti priču.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova i 4 minuta. Dobar dan.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama, doduše danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje i iskreno, trenutno i nije toliko loše kako u

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: Yeah, any One Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtače, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se i ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.